0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacioni radovi, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, pa apelujemo na vozače da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradina, Velika Kladuša i Izačić. Na graničnim prijelazima Bijačanova sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila na prelaza granice čekaju od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova saobraćaj se na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje odvija na izmjeničnim propuštanjem vozila uz poštivanje privremene saobraćajne signalizacije. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goraža slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1290. godine kralj Eduard I. objavio je proklamaciju o progonu Jevreja iz Engleske. Na današnji dan 1422. godine umro je engleski kralj Henry V. koji je tokom vladavine od 1413. do smrti nastavio 100-godišnji rat sa Francuskom. 1907. godine u Petrogradu je potpisan sporazum kojim su Velika Britanija i Rusija podijelile interesne sfere u Perziji, Afganistanu i na Tibetu. Na današnji dan 1957. godine Malezija je stekla nezavisnost. 1962. godine Trinidad i Tobago su postali nezavisna država u okviru britanskog Commonwealtha. Na današnji dan 1973. godine umro je američki filmski režiser John Ford, autor više od 200 filmova i dobitnik 4 Oscara. 1977. godine predsjednik Jugoslavije Josip Broz Tito doputovao je u prvu posjetu Kini. Na današnji dan 1986. godine umro je Henry Moore, jedan od najvećih engleskih vajara

0: Tačno je 10 sati.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Profesionalni vozači u Bosni i Hercegovini danas će protestovati ispred sjedišta delegacije Evropske unije u Sarajevu zbog ograničenja boravka u šengenskom prostoru. Okupljanje je planirano u 11 sati ispred parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, nakon čega će protestna kolona krenuti prema delegaciji Evropske unije. Centralni protest biće održan od 12 do 14 sati, a tokom vožnje očekuje se povremeno usporavanje saobraćaja. Vozači traže posebna pravila boravka u Šengenu prilagođena njihovom poslu. Istovremeni protesti bit će održani i u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Uposlenici Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine najavili su stupanje u štrajk nakon više od godinu dana bezuspješnih pregovora s federalnom vladom o poboljšanju radnopravnog statusa. Osnovni zahtjevi sindikata odnose se na povećanje broja zaposlenih i veće plate. Navode da Poreznoj upravi prema sistematizaciji iz 2013. godine nedostaje oko 500 radnika, dok osnovna plata inspektora tek neznatno prelazi 1500 konvertibilnih maraka. Iz sindikata upozoravaju da se obim poslova godinama povećavao, dok broj zaposlenih nije pratio nove obaveze. U Srebrenici je za 2. septembar najavljeno okupljanje povodom smrti Ratka Mladića, bivše komandanta Vojske Republike Srpske, pravosnažno osuđenog za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci, na valovima sa Radio Goroždaj. Upravo tako, vrijeme za otvoreni program. Dobro nam došli, 10 sati i 15 minuta.
3: Tako je, Adisa, još jedan put lijep pozdrav i dobar dan iz našeg studija. Ponedeljak je početak je nove radne sedmice, posljednji dan mjeseca augusta.
2: Tako je, stiže nam septembar, škola počinje, uglavnom novi dan pred nama, trenutno lijepo sunčano u gradu na Drini, već je 27 stepeni tokom dana, naravno toplije, možda bude i kiše. Evo da provjerimo što kažu meteorolozi u BiH, danas sunčano vrijeme uz malu umjerenu na oblaku, uz dnevni razvoj na oblake u poslijepodnevnim satima u Bosni su moguće i slabi lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura je između 30 i 35, a na jugu zemlje do 39 stepeni, uglavnom i dalje je toplo.
3: Tako je, Adice, držat će se još ovo toplo vrijeme i narednih dana. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na više graničnih prelaza. Kako je tačno stanje na putevima, slušamo izvještaj Bihamka u nastavku.
4: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacioni radovi, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, pa apelujemo na vozače da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne

0: Tačno je 11 sati.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Profesionalni vozači u Bosni i Hercegovini danas će protestovati ispred sjedišta delegacije Evropske unije u Sarajevu zbog ograničenja boravka u šengenskom prostoru. Okupljanje je planirano u 11 sati ispred parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, nakon čega će protestna kolona krenuti prema delegaciji Evropske unije. Centralni protest biće održan od 12 do 14 sati, a tokom vožnje očekuje se povremeno usporavanje saobraćaja. Vozači traže posebna pravila boravka u Šengenu prilagođena njihovom poslu. Istovremeni protesti bit će održani i u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Uposlenici Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine najavili su stupanje u štrajk nakon više od godinu dana bezuspješnih pregovora s federalnom vladom o poboljšanju radnopravnog statusa. Osnovni zahtjevi sindikata odnose se na povećanje broja zaposlenih i veće plate. Navode da Poreznoj upravi prema sistematizaciji iz 2013. godine nedostaje oko 500 radnika, dok osnovna plata inspektora tek neznatno prelazi 1500 konvertibilnih maraka. Iz sindikata upozoravaju da se obim poslova godinama povećavao, dok broj zaposlenih nije pratio nove obaveze. U Srebrenici je za 2. septembar najavljeno okupljanje povodom smrti Ratka Mladića, bivše komandanta Vojske Republike Srpske, pravosnažno osuđenog za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Za sada nije poznato da li će najavljeno okupljanje zaista biti održano. Najava okupljanja upravo u Srebrenici posebno je osjetljiva zbog činjenice da je riječ o mjestu počinjenog genocida i prostoru u kojem danas žive i porodice njegovih žrtava. Iranska vojska saopštila je da je rano jutros dronovima napala zračnu bazu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje su prema iranskim navodima stacionirane američke snage i helikopteri. Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata za sada se nisu oglasile o ovim tvrdnjama. Istovremeno, nastavljene su tenzije i u drugim dijelovima regije. Iran je ranije gađao američke baze u Jordanu, dok je Jordan saopštio da je presreo 8 balističkih raketa. Broj žrtava katastrofalnih poplava i bujica u Nepalu

0: tačno je 11 sati 59 minuta.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. U Sarajevu se danas održava protest prevoznika iz Bosne i Hercegovine ispred sjedišta delegacije Evropske unije. Organizatori navode da je razlog protesta problem statusa i boravka profesionalnih vozača u Šengenu. Istakli su da prevoznici ovim žele da pokažu da neće odustati od svojih zahtjeva, a to je da se domaći vozači više ne tretiraju kao turisti ili migranti. Protesti će danas biti organizovani i u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Federalna uprava policije provodi pretrese na 4 lokacije u Zapadno-Hercegovačkom i Zeničko-Dobojskom kantonu zbog sumnji u zloupotrebe više milijonski subvencija za zbrinjavanje komunalnog otpada. Istraga se odnosi na angažovanje privatne firme iz Širokog Brijega za odvoz otpada na deponiju Mošćanica u Zenici. Sumnja se da je toj firmi od 2020. godine iz budžeta grada Širokog Brijega isplaćen više milijonski iznos. Aktivnosti se provode pod nadzorom federalnog tužilaštva. Situacija na požarištu na području sela na Zubačkom platou u Trebinju danas je stabilna nakon višesatne borbe vatrogasaca i drugih angažovanih službi sa vatrenom stihijom. Portparolka štaba za vanredne situacije Marija Tešić kazala je da je gašenje trajalo do kasno sinoć, dok su i danas sve raspoložive ekipe na terenu i prate stanje. U akciji učestvuju vatrogasci i nadležne službe iz Trebinja, dobrovoljna vatrogasna društva i volonteri, kao i vatrogasci iz istočnog Sarajeva, Doboja i Herceg Novog. Angažovani su i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U Srebrenici je za 2. septembar najavljeno okupljanje povodom smrti Ratka Mladića, bivše komandanta Vojske Republike Srpske, pravosnažno osuđenog za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Za sada nije poznato da li će najavljeno okupljanje zaista biti održano. Najava okupljanja upravo u Srebrenici posebno je osjetljiva zbog činjenice da je riječ o mjestu počinjenog genocida i prostoru u kojem danas žive i porodice njegovih žrtava. Iranska vojska saopštila je da je rano jutros dronovima napala zračnu bazu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje su prema iranskim navodima stacionirane američke snage i helikopteri. Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata za sada se nisu oglasile o ovim tvrdnjama. Istovremeno, nastavljene su tenzije i u drugim dijelovima regije. Iran je ranije gađao američke baze u Jordanu, dok je Jordan saopštio da je presreo 8 balističkih raketa. Broj žrtava katastrofalnih poplava i bujica u Nepalu porastao je na 903, dok se više od 4000 ljudi vodi kao nestalo. Strahuje se da bi broj žrtava mogao dodatno rasti, a stanovništvo je upozoreno na nove bujice zbog porasta nivoa rijeka. Poplave su pogodile i Tibet, gdje je prijavljeno 16 poginulih i više od 500

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Vrijeme je za novo izdanje Sport centra Radio Goražda. Početak sedmice donosi nam veliki broj zanimljivih sportskih priča. U centru pažnje bosansko-hercegovačke javnosti danas je košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja nakon velike pobjede protiv Italije gostuje Litvani.

Open, a veliko iznenađenje dogodilo se već na samom startu turnira. O ovim i drugim aktuelnostima govorimo u današnjem Sport centru. O svemu više nakon jedne pjesme.

Real Madrid nastavlja pobjednički početak nove sezone španske La Lige. Kraljevski klub sinoć je ubjedljivo savladao Malagu rezultatom 4-0 i tako stigao do treće pobjede u prve tri prvenstvene utakmice. Real je prethodno savladao Espanyol rezultatom 2-1, a potom Real Sociedad sa 4-1.

Odličan početak sezone, tako ima Jose Mourinho, koji se ovog ljeta vratio na klupu madridskog velikana. Ponovno jednu od važnih uloga u igri Reala imao je i Jude Bellingham, koji nastavlja sa odličnim partijama. Real Madrid nakon tri odigrana kola ima maksimalan učinak.

Završene su i kvalifikacije za UEFA konferencijsku ligu. Revanš utakmicama play-offa kompletiran je spisak klubova koji nastavljaju evropsku sezonu. Kvalifikacije su počele još početkom jula, a posljednji susreti play-off runde odigrani su 27. augusta. Za klubove koji su izborali prolazak sada slijedi ligaška faza takmičenja, dok se evropska klubska sezona polako zahuktava i u Ligi prvaka i Evropskoj ligi.

U nastavku o tenisu, velika senzacija dogodila se već prvog dana US Opena. Novak Đoković eliminisan je u prvom kolu posljednjeg Grand Slam turnira sezone. Bolji od njega bio je Argentinac Mariano Navon. Meč je otišao u pet setova, a Đoković je tokom susreta imao i fizičkih problema. Poraz znači da je njegov novi pokušaj osvajanja rekordnog 25. Grand Slam naslova završen mnogo ranije nego što se očekivalo. Za Navonea je ovo jedna od najvećih, ako ne i najveća pobjeda dosadašnje karijere. Turnir u New Yorku nastavlja se danas mečevima prvog kola, a US Open trajaće do 13. septembra.

Pred nama je izuzetno zanimljiv sportski ponedeljak. Za ljubitelje sporta u Bosni i Hercegovini događaj dana svakako je utakmica Litvanije i Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo u košarci. Susret počinje u 18 sati i 30 minuta. U evropskom fudbalu nastavlja se prvenstveni program, a pažnju privlači i duel Aston Villa i Arsenala. Istovremeno ćemo pratiti posljednje pregovore evropskih klubova pred završetak ljetnog prelaznog roka. U New Yorku se nastavlja US Open, gdje nakon senzacionalne eliminacije Novaka Đokovića slijede novi mečevi prvog kola.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goraža slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1290. godine kralj Eduard I objavio je proklamaciju o progonu Jevreja iz Engleske. Na današnji dan 1422. godine umro je engleski kralj Henry V, koji je tokom vladavine od 1413. do smrti nastavio 100-godišnji rat sa Francuskom. 1907. godine u Petrogradu je potpisan sporazum kojim su Velika Britanija i Rusija podijelile interesne sfere u Perziji, Afganistanu i na Tibetu. Na današnji dan 1957. godine Malezija je stekla nezavisnost. 1962. godine Trinidad i Tobago su postali nezavisna država u okviru britanskog Commonwealtha. Na današnji dan 1973. godine umro je američki filmski režiser John Ford, autor više od 200 filmova i dobitnik 4 Oscara. 1977. godine predsjednik Jugoslavije Josip Broz Tito doputovao je u prvu posjetu Kini. Na današnji dan 1986. godine umro je Henry Moore, jedan od najvećih engleskih vajara 20. vijeka. I 2021. godine posljednje američke trupe povukle su se iz Afganistana, ostavljajući Talibane na vlast.

0: U studiju su Aydin Koso i Ermina Krustemović.
1: Dobar dan. Održan protest autoprevoznika u Sarajevu. Ako se ne nađe rješenje, najavljuju blokade granica 14. septembra.
0: U 4 BH opštine simulirano glasanje uz primjenu novih izbornih tehnologija.
1: FUP vršio pretrese na području Zapadnohercegovačkog i Zeničko-Dobojskog kantona. Sumnja se na više milionske malverzacije s komunalnim otpadom.
0: Sjedinjene Države ponovo napale Iran. Teheran uzvratio napadima na američke baze u regiji.
1: Naša košarkaška reprezentacija danas protiv Litvanije traži novu pobjedu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo.
0: Vrijeme sutra, sunčano i toplo.
1: U Sarajevu je ispred zgrade delegacije Evropske unije održan protest prevoznika i profesionalnih vozača koji su nezadovoljni ograničenjima boravka u šengenskom prostoru i sve učestalim hapšenjima i deportacijama vozača. Protest je održan uoči sjednice Evropske komisije na kojoj bi trebala biti razmatrana ova problematika. Ukoliko ne bude rješenja,

0: saobraćaju i dalje zahtjeva ozbiljan i kontinuiran pristup. Govore pomoćnik ministra za saobraćaj Tuzlanskog kantona Nenad Lukanović i šef odsjeka za saobraćaj Samir Gabeljić.
1: Na području Tuzlanskog kantona svakih 8 sati se dogodi saobraćajna nezgoda. To je jako veliki broj saobraćajnih nezgoda. Odnosno, kad to kažem u brojima, to je ispadne negdje 3094 saobraćajne nezgode. Moram da kažem da je taj broj manji nego što je to bilo u 2024. godini za 50 saobraćajnih nezgoda. I ono što je jako bitno reći da i posljedice događanja saobraćajnih nezgoda za područje Tuzlanskog kantona u odnosu na Bosnu i Hercegovinu su puno povoljnije.
2: Broj saobraćajnih nezgoda najveći u naseljenim mjestima, odnosno 90% saobraćajnih nezgoda se događa u naseljenim mjestima, dok je 10% van naseljenih mjesta. Najviše saobraćajnih nezgoda se događa na magistralnim putevima. To jel može i opravdati jel samo stanje ovih naših magistralnih puteva na području Tuzlanskog kantona, jel i posle toga dolaze ulice u naseljima, pa kao drugi na toj nekoj rang listi kada je u pitanju broj saobraćajnih nezgoda. Imamo lokalne ceste kao treće i četvrte regionalne ceste. Najčešći uzroci nastanka saobraćajnih nezgoda su neprilagođena brzina prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, zatim nepoštovanje saobraćajnih pravila i propisa u smislu neadekvatnog vršenja određenih radnji u saobraćaju, da li je to preticanje, da li je to obilaženje, mimoilaženje, i također istaknut jedan od uzroka saobraćajnih nezgoda jeste vožnja pod uticajem alkohola i opojnih droga.
3: Voz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine saobraćat će od danas do kraja godine od Bihaća do Bosanske Otoke svakim radnim danom, a tokom septembra vikendom turistički po već ustaljenom redu vožnje. Za uvođenje redovne putničke linije Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona osiguralo je 250.000 konvertibilnih maraka, a prema riječima ministrice privrede Samre Mehić, plan je da voz nastavi saobraćati i naredne godine, te širenje linije i na druge destinacije. Istaknuto je da revitalizacija putničkog željezničkog saobraćaja nakon 13 godina pruža pouzdan i povoljan prevoz za radnike i učenike, te podstiče privredni razvoj i mogućnost eksploatacije turističkog potencijala regije.
0: Osmo izdanje Sarajevo Festa počinje večeras u organizaciji East-West centra Sarajevo. Centralna tema ovogodišnjeg festivala, koji će trajati do 6. septembra, je život. Publiku očekuje program koji kroz savremeni teatar donosi snažne priče o čovjeku, borbi za život, slobodu i dostojanstvo, ali i snazi umjetnosti da se suprotstavi razaranju i smrti. Sarajevo Fest otvorit će crnogorska predstava Smrt u Dubrovniku. Detaljnije Danijela Regoje.
4: Smrt u Dubrovniku je snažna i emotivna predstava koja se bavi bombardovanjem Dubrovnika 1991. otvarajući pitanja ličnog i kolektivnog sjećanja, posljedica rata i potrebe da se kroz umjetnost razumiju događaji koji su obilježili jednu generaciju. Predstava je realizovana u produkciji dramskog studija Prazan prostora u saradnji sa Akcijom za ljudska prava iz Podgorice. Režiju i tekst potpisuje Petar Pejaković, a dramaturg je Anja Pletikosa.
5: Mislim da je nekakva najveća odgovornost meni osobno bila bit fair prema svima i nikoga ne podcjenjivati. Znači, prije nekakve razine umjetničkog oblikovanja tražili smo zajedno u tom istraživačkom dijelu način kako tu negdje biti etičan i čovjek, bez ikakve vrste zauzimanja žrtva, agresor, pozicija, naprosto vidjeti više kutova iz kojih se stvar može ispričati, te onda i te informacije koje smo dobili ili sakupili valorizirati također na više načina.
4: Ovogodišnje osmo izdanje festivala, pored umjetnika iz Crne Gore, ugostit će i stvaraoce iz Grčke, Njemačke, Poljske i Ukrajine. Festival donosi 5 predstava, koncert, radionice i razgovore, a sve pod motom život, navodi direktor East-West centra Sarajevo Haris Pašović.
6: Stalno slušamo o gubitku života. Najviše u ratovima, svakodnevno mase ljudi. Nekako ta smrt je stalno prisutna. Smrt je nekako dominantna. ali ono što stvarna dominacija, to je dominacija života. Mi pokušavamo da dovedemo predstave koje su značajne, ali koje također otkrivaju Sarajevo, umjetnike koji su legendarni u Evropi, ali koji iz različitih razloga nisu imali prilike da dođu u Sarajevo.
4: Važan dio festivala je i Forum mladih lidera, fokusiran

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Još jedan put lijepe pozdrav iz našeg studija, poštovani slušaoci. Sutra počinje nova škola.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Vrijeme je za novo izdanje Sport centra Radio Goražda. Početak sedmice donosi nam veliki broj zanimljivih sportskih priča. U centru pažnje bosansko-hercegovačke javnosti danas je košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja nakon velike pobjede protiv Italije gostuje Litvaniji u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Na evropskim fudbalskim terenima odigrane su nove utakmice nacionalnih prvenstava. Real Madrid nastavio je pobjednički niz dok se klubovi pripremaju za posljednje sate ljetnog prelaznog roka. Počeo je i posljednji Grand Slam sezone US Open, a veliko iznenađenje dogodilo se već na samom startu turnira. O ovim i drugim aktuelnostima govorimo u današnjem Sport centru. O svemu više nakon jedne pjesme.

Real Madrid nastavlja pobjednički početak nove sezone španske La Lige. Kraljevski klub sinoć je ubjedljivo savladao Malagu rezultatom 4-0 i tako stigao do treće pobjede u prve tri prvenstvene utakmice. Real je prethodno savladao Espanyol rezultatom 2-1, a potom Real Sociedad sa 4-1.

Odličan početak sezone, tako ima Jose Mourinho, koji se ovog ljeta vratio na klupu madridskog velikana. Ponovno jednu od važnih uloga u igri Reala imao je i Jude Bellingham, koji nastavlja sa odličnim partijama. Real Madrid nakon tri odigrana kola ima maksimalan učinak.

Završene su i kvalifikacije za UEFA konferencijsku ligu. Revanš utakmicama play-offa kompletiran je spisak klubova koji nastavljaju evropsku sezonu. Kvalifikacije su počele još početkom jula, a posljednji susreti play-off runde odigrani su 27. augusta. Za klubove koji su izborali prolazak sada slijedi ligaška faza takmičenja, dok se evropska klubska sezona polako zahuktava i u Ligi prvaka i Evropskoj ligi.

U nastavku o tenisu, velika senzacija dogodila se već prvog dana US Opena. Novak Đoković eliminisan je u prvom kolu posljednjeg Grand Slam turnira sezone. Bolji od njega bio je Argentinac Mariano Navon. Meč je otišao u pet setova, a Đoković je tokom susreta imao i fizičkih problema. Poraz znači da je njegov novi pokušaj osvajanja rekordnog 25. Grand Slam naslova završen mnogo ranije nego što se očekivalo. Za Navonea je ovo jedna od najvećih, ako ne i najveća pobjeda dosadašnje karijere. Turnir u New Yorku nastavlja se danas mečevima prvog kola, a US Open trajaće do 13. septembra.

pred nama je izuzetno zanimljiv sportski ponedeljak. Za ljubitelje sporta u Bosni i Hercegovini događaj dana svakako je utakmica Litvanije i Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo u košarci. Susret počinje u 18 sati i 30 minuta. U evropskom fudbalu nastavlja se prvenstveni program, a pažnju privlači i duel Aston Villa i Arsenala. Istovremeno ćemo pratiti posljednje pregovore evropskih klubova pred završetak ljetnog prelaznog roka. U New Yorku se